Bob Wills og hans Texas Playboys var inden for western swing det største, der fandtes. Tidsløs god musik. I dag er det gruppen Asleep at the Wheel, der viderefører stilen. Men her skal I høre de originale Bob Wills and his Texas Playboys i New San Antonio Rose.

Dean Autry, Hollywoods syngende cowboy, skrev også selv nogle af sine numre, som den her That Silver Hair Daddy of Mine.

duoen Tim Stahl og John Goldberg sammen Laid Back, som de selv skrev, Sunshine Reggae, sang det her for os, og det var tilbage i 1983. Ja, Laid Back, flot sang. Så skal vi til racing. Such a night.

Yeah, here the Maxi Priest would go Wild World ble inspire i reggae utgave. Og det var i 1988 det kom frem. Yes, og så det Huey Lewis og The News. If this is easy.